Također sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosi mi sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Miodrag Jovanović preminuo u svojoj 80. godini života. Miodrag je rođen 17. maja 1945. godine u Kragujevcu, a preminuo je 5. oktobra 2026. godine u Dendinongu. Opelo za upokojenog Miodraga Jovanovića obavit će se u crkvi Sveti Vasilije Ostroški u Lengvorenu danas, četvrtak, 8. oktobar, sa početkom u 9.45. A potom je sahrana na groblju Springwell Botanical Cemetery u 11 časova. Ožalošćeni su supruga Ružica, ćerke Dragana i Nataša, zet Đorđe, unuke Kristina i Aleksandra, unuk Aleksandar i snaja Jennifer, unuk Mihajlo, praunučad Bela, Mateo i Koa, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem. I porodici upokojenog Miodraga Jovanovića izražavam svoje lično kao i saučešće svih sa Srpskog radio sata u Melbourneu. Neka počivaju u miru Božjem i neka im bude laka australijska gruda upokojenoj Draginji Božić i Miodragu Jovanoviću.

Poštovani slušaoci, rekli smo u prošloj emisiji da se u Brisbaneu održao ovogodišnji Karađorđev kup, najveći spektakl fudbala, druženja, zabave, folklora, dobre tradicionalne srpske hrane. Karađorđev kup održana je u periodu od 2. do 4. oktobra, a ovogodišnji pobednik je St. George fudbalski klub i osvojio je Karađorđev kup 2026. 37. Karađorđev kup je jedan od najvažnijih događaja koje okuplja srpske fudbalske klubove iz različitih krajeva Australije, održan je od 2. do 4. oktobra 2026. godine u Brisbaneu. Okupljeno je 13 klubova, 15 seniorskih i 5 veteranskih ekipa, a u Brisbane su stigli klubovi i fudbaleri iz Melbournea, Sidneja, Pertha, Adelaida, Canberre, Wollongonga i Brisbanea. 3 dana protekla su u znaku fudbala, navijanja, muzike i druženja, a turnir je još jednom pokazao koliko ovakva okupljanja znače našoj zajednici širom Australije. A na kraju pobednički pehar ostaje u Brisbaneu. Domaćin ovogodišnjeg turnira St. George Willawong fudbalski klub osvojio je Karađorđev kup 2026. i pred svojim navijačima krunisao sjajan vikend. Velike čestitke pobednicima, ali i svim klubovima, fudbalerima, veteranima, navijačima, porodicima, organizatorima koji su učestvovali u ovogodišnjem turniru. A sljedeće godine Karađorđev kup stiže u Melbourne. Domaćin će biti Springvall Beli Orlovi, koji će preuzeti organizaciju narednog izdanja ovog velikog okupljanja srpskih fudbalskih klubova Australije. Brisbane je završio svoje, a sada se čeka Melbourne. Čestitamo pobednicima i domaćinima. Ovo je sa portala TV Australija. Znači, sljedeće godine nema putovanja za nas iz Melbournea, nego u organizaciji Springvall Beli Orlova će proteći sljedeći Karađorđev kup.